제제는 쇼도 사태랜도 단다데 추록 배차 망보나 쇼고 그러고 쇼도 뭐지야 여러분 단다데 디고한테 뭐에 봉부초를 하자 망보도 나 추억다 추억 농축 초로라 야 망보도 정말 쇼지야 뭐지야 더 쇼랜도 저 배차님과 같이 나한테 쇼도 봐지 다른 거 봐가지고 종호사리 삼성년 더 쇼지야 되는지 종호지들이 그냥 농축을 파 다루나 야 농축을 Sor chulo gortso ta nge shesi metai ten parche monro ne par tars men ro san sa mo shyo de so chen de zu dar nga bo che de chap chen bo ra su zen de zhe he mo zhe wo de le la bo che ra o te yan jin ne ko ma ka ko ma su zen ko o ten ri che o ra ta de bo ten ri te so ta par ten de jun zin ya bo chong o re te ta na ta nu la sa de te so ka sa ka de hyo ja sa de te mo te sa ji dom ja sa ten ri ma bo do ga na to lan do 어 드르다는 조베나 민마세죠 그래. 데 조베 민마한테 같이 내선 조바에나 다 오 우장다 컴바도 좀 맞지다 찍어야 되래. 데스 맹마다마도 제단다 티티 제모 틀릭시 오르와. 저 좀 맞지봐야 되래. 맞지데 야 같이 로지 하자 나 보지 맨 조선 다른 나 때문에 소현한다다 진비 소현들아라 사차진도 부지할 공리 드람들 ဒီတော့တော့ကြောင်တန်တဲ့ဒုက္ခရမစကရဝရကိဂျင်းရဲ့ဟာစမရဝဒုက္ခရမဂျင်းတို့ဒီကန်တဲ့ချောင်းဂျင်းတို့ရမကျဲတဲ့တန်တဲ့မြင်းမကျင်းတို့မြင်းမကျဲတဲ့တို့တဲ့ပါချေမိတ်ငဲတဲ့ရှိတာရှိမိတဲ့ဒုက္ခရမတို့ဆိုငါရှိမျိုးမဲတဲ့ရန်ကောင်ကေပါခါရှိစံတဲ့ပါချေသူဆိုဟာကြောင့်ရင်ဖို့မြန်ရောစရာတင်းရင်တို့မြင်းမတဲ့ငါတို့ဇေမုန်နဲ့ဇစ်ဇေမုန်ကရင်းနေတဲ့ကောင်တို့ဆိုညာရင
ཁྱི Tās sūsū pārdhūṋ īsīng, tō tūdhūṋ īsīng, kēn kā mīndhūṋ kā tāwā ñamshār sīyā, māmbāṋ tō tī yīnā tō tū tū shīn, dhūṋ sīyā tī tī kū mōṋchū rīngi jī rīndhūvā. Mōṋchū rīngi jī, mīyīnā tā kō tūrā chūk sōṋ mīnā tā chūk jīg īmē sīsīng dhūvā, chūk jīg īmē jī yīnā tī nā nā tā pārchī, tā tā mā nīnī nā mē kārmō sīyā tā pēmā jūnī sīyā pārchī mīyīnā chūk jī rāvā, kō mōṋchū rīngi sīyā tī chē chū jī vārsī nā tū tō nō chūk bārāvā, pēnā ngā dzūṋ mē mōṋchū rīngi tī Tanda sarji top tsuyuni ya, mongru rinne kashi jino di sarba mongbo la yor. Nyama ngama yeje warba, yeje na donbo donbo lal puse ya jorba. Yung nga zo yeba chek, donbo donbo donl puse, jindwa. Te mongru rinne yang zo kasab jaya chobarba. Da te jarbi ka na kanjo se ya, tisa ngama unga te mato zojo jaya da keo marba. Mongru rinne yang kasab jaya chwa. O tino sarda nga nondo sarba naya chwa ya dindir jindwa. Tere pe nga zo ana diyo pa sarji samba zo se ya jorba. Tisu tsoma ku maa yin yin lala, sard ka sab jaa yuwa li tindiji. Kung li kisar dung di parje, mongru rinni kong tindiji rindu si ta, bachi tin zamling tol nyen nga rinshu da kida che shu rwa. Dungka tsoma che chu tsoo di, ngime dungka kashi ji ngay tanda rop zanda jinda himju che me di. Che chu tsoo kar rindu na, dungka yana, yana ku abar dungka rindu. Yana aag nja da di kuryaw dindu, tiran kuryaw me li dungka cha di li, parje nyo rindu. Yama manda sacha di dungka yu di li. Yāng mīna kū pīnjā ānda kāshī dhūngkāyā jīwūnyā wulī, yāng mīna kōrāng pājū yu dā mājū yu kāshī dhūngkāyā wulī. Tīndrī jī rī dhīrī, chē chū mā chē chū tīndrī rī nō. Tīndrī nōndō chā nā ngā mā ānda kāsā dhūng, dzōng chā chū bjī sā, dzōng chūng kāsī kāsī sā chū, mā dō mā bō tīndrā mīntō. Shōng ngā mē dhūngkāyā tā sā yō mā rī Pochi, mahi tu sum, mahi tu sum, mahi tu sum, cha nung tuwa. Dungkhaya tu suwa lakaw, su su dung, nganyi dung xia cha yana yana, dungkhaya mahi tu dung dungdaa mudu. Dung mara ka lira saya jorwa, nganyi nyinka xia ya tanda zhe ho leng saya jorwa, ho rda lengi, xia gu na nge xia ba da kong xia ba mahi tu, mu su su rongi ki chi chi wali. O, tiga tenzhi rindu. Tena tanda de dung ka darsa zhe nrogwa na parche tenzhi zhi mudu, yenda ya gara tena tenzhi nyung zhi xia, parche che par chenpo jindu san. ओ कैसा ढूंढता तिंदे जोर ता तिने लाल से जोर वा लाल से रोल से रवा ता यहाँ ते जे चीन लोगों द की नंबर तिंदे जी को गोर वा ये चीन ता ते लाल माँ जैसे नोटों तन जाल रही है